0: tirawo febra wa brewo ma ho obi ho timi ko sua pa pa kaya yo no dia hwene ma na ni ma wa so address a grace ye ma me no no mko sua pa no dia hwemo fo ye
1: sempa fm
0: na obi ye you no catch man so before because my mama ya kwenti utimi kan ya obi a chire no obi to be born mama ya som because what